loko o vanga sente a fitsiola ke me romme da tsaya no na bomme tu sa ramna tuti mana reclaimed me cbc na